0: Well, he does the five that is.
1: Yeah, sure, yeah, you are. Pubic. Oh, I know that.
0: Man, it's
1: played. Is it Tarka? Let us go. Okay, alright, go ahead.
2: 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

0: 方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would,
0: どうそう、ああそれは多分もっと、
1: right.
0: okay. もう一回だけやってみようか最初だけ、ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、いや、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。
1: ダイエット。
0: テンポルタティラー。トゥパズレイツママ。